0: Naben Ayuntan Taikana Hero Probria Duran Subhas Chandra Honaga Ono Judikua Nindurang Chanam Ela Onojuka Yarpaling Ladarabina Abu Nala Nukuri Koduka Namoa Nala Nukuri Kanamo Tandrado Abu Janario Mian Paititia Ono Swarojgar Rupre Endo Swarojgar Rupre Mian Abu Okuna पैंट सुतुई को ची ब्लाउज को साड़ी को सभी निकलना को बही लगी डो मियन दर्जी पाइटी पाइटी तो बो इन्द इन लेकन किंतु लिंग इलादारा करना किन अन्न अकिने उपरुम को अकिन की जगरा बो बो आयुम लेकिने
1: लेकना डो माइटी ते अकिन ओ लिंगे पटा तना मर्जो आ गया
2: Aling patio jo harge
1: ente abena onorum do
2: aling suman jo ko ulatur aling balas sakakna hatu to ma baba wadu ili karetene
1: acha
2: and dari nan padile mar charling bas akada hon ko padao isette
1: acha thik ye enda do nipabu bas tat do hon ko padao ti agi chi ando wa ko bo bai kare
2: enka to baiye kine wa ko
1: iya
2: iya
1: acha thik ye ente apa warni itu nakur itu nak kiki lagi?
2: Kage, jeli marum tar parti tene?
1: Iya.
2: Iya. Aling hon kulo opera hisap lo ote aling o tan kata aling eh tiere hunar mina hisap te, anta jeli mar sere ter aling celau tar anta ter aling tu biar.
1: Oh, jadi. Inka do ho sama jala dokumennya cii kuahon do nirbir